și tachera cu iașcace. Maica, una, iată cuna, cultura vai la nușca, niucanci, tachera uiașa. Suma cu șanghici, uau, chici, guna,